0: Yes, good morning.
1: Morning.
0: Yes, welcome, sir.
1: Ntekuluma.
2: Ai demma, onye ka ike?
1: Okay. Oh, Galo from Abaka.
2: No, Ogalo, na Galo. Eh?
1: Ujulezi, tamna gifuo.
2: Na aga nihu.
1: Eh, nko wunu Amaka iwatago. Ya nile neme bu call call. Mani nile bu nsogbu bu na onye obuna so wele nke ojo. Aka ya aloge. Ubosi jasa la yasa na Igbo. Na Nigeria short, ubosi jasa la yasa. Uruzi wa amale ene eso. Chineke nye gi call, lega gi bu da bendeve chineke nye gi call ono. Kime gini, kwa opu tali give. Obri ije ya loja nka di poroja. Ije ebuti isi mare, dova ni me chemba gi. Mwabu yu chide nwa mwadi, dova. Nde memu ive di gazi ichi. Odi roma. So mwene kene govono. Omali kwa yisi ya lolo. Dan govono enye liye. O wade ma, bubanyo wane godubu na anambara. Nya lwa ya kwa odi ini ichi. Ije ne me rika. Ina nive nehu.
2: Na ganehu.
1: Hello?
2: Na ganehu.
1: Even America. So, afu mnyati wandia di buroji obuna. Mandi di biaka wanafuroto. Obuna di biaka ebu. Chile kene zibu to nyama. Ya nine baama kovu. Pato baama. Di biya baama kovu. Ivi ni fada ma uko chuhu ma hanyine. Ya nine bandama. Mani ibo nye chane lulunkie. Ogave bangwa. Mani ze kamabu. Levelo chile konwege. Ibo osi genge lua lua. Onye aje yi nadara eti go lua wran go ye bulu chine eku uzo. Maka hasi no ye bulu shi uzo. Babu unye no so. Ina nive ni kwa da.
2: Na aga ne ihu.
1: So na, nyana, ufunu de marine. And that make ne unu wundi sa desa. Chine ke dalu na mungu teru unu tata. Chine ke dalu. Jine di kunu uji. Ongoli veje eme unu. Ani metinye pele ni su unu. Ye kunu uji. Ibo abina ne meni. Denwe pute ne kele tinyo. Noka neba ke eme kwi denwe kutive de ma. Mani ba ba se di bi ja me un no gro go go mani ni kwi ga jo lu njo e ku te ve di ma ile di me me ve to ani me ke nu go ndi sa del sha
2: o
1: da lu ni da lu ni da lu ni da lu ni jo jo ma no ye de tiwu
0: all right oh ya le te sang e bo onye se foto. They'll be calling different people and see what they do. Okay, still Sapientia Express 09035944777.